alamin oro wa to pe dede ope lo se amope wa musuba a se kabiyesi so olorun oba okan soso olorun oba ti ope meji olorun ta o san pe olorun ta won ibo n pe olorun ti igbira n pe olorun ti yoruba n pe olorun ta won ibibi o n pe kabiyesi olorun ta won igede n pe olorun ti gbogbo wa n pe nle yoruba to n da wa lohun oba ile ti ilu karabi ajire olorun to n gbede gbogbo wa lai ma ni ko sapejuwe ara abi baba atalubie identify yourself kankan o si n waju olorun ohun lo mo wa o mo wa o si mo n gbogbo to ye wa ta tun fe latodo e wa agbe eyin ga nitori pe e o fi redun wa adupe nitori pe eyin o fi alaafia je wa niya ba ti n fe ori be na le n se fun wa ni rere a se ka biisi ojumo ojumo ore le ni tuje o ta tun gbosu barabande feledumare eni ojo ke dogun ninu osu kesan odun 2026 eyin le se be tori pe eyin na le to be eyin le se be tori pe eyin le to be oba to se be oba to se be oba to se daada.

0: Manage.
1: Olorun alagbara yo sase pe laye re. Ye bi ye loruko to n ta n pe yi. O tete we lo o joje gbo lo. To ba ni oruko yi to da o loju. Jo mo ni ti mama ko pe o larun
2: opolo. O larun opolo. Eni to pe Jesu to wa.